0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江浙江
1: Zohun gei lo qin jia lo su gu xiong ba si ba, bernum ba, gergin qin mu, bernum bin zibtun gergin. Jasil chichib kanga mingsil zhong long su chuxin bi qin kui wa, argan jayi drabu laga.
0: Gansu xiang qin nangshtan lo bji ar gergin qin mu, gansu xiang qin tangka yersin tan su jia su su, gansu xiang qin warg bin tan su jia lin zin, zhonggu wo jia sorg xiatang qin mi jingul ba, argan samca cairang donjib laga yin.
1: Nafsiang margil hovcha chemo, zhonggish ga yig zomrgil hovdi lhokun chemo. Gansu xiangqin jia rgergin zhagjin, bernum bin zibtun gergin. Gansu xiangqin zigindi khabzhig rgini, chenkui ayun tsogbi ayun, rgin bashtul wama gangarjil laga.
0: Horngun margil hovchin chimrgbi lhovlanga rgergin chemo, bernum bin zibtun lhokun. Zhonggu sitim lhovchin jia chimrgbi bernum ba, zhonggu mamang lhovchin jia chimrgbi bernum ba shatsira. Hovsu bu machi chinchung chanrga sone shimjig danzhi, Zhonggu sitim lhovchin jatim lorji shimjig lhovlanga danshi lhokun. Zhonggi jatim lorji rikba mirg jatim rikni yanlag tsukbi lagtar tsukzu. Thorngun mirg lhovchin chimrikbi chali rikcinti netilba. Thorngun mirg lhovchin chimrikbi lhovlanga rikzhung langshzu. Thorngun mirg lhovchin zhonghua mirg tenmung tsukbi chimkyung tabji shimjig langa langshzu jiti gan chikishchuk sa jiyobi argan namdil loin chang laga.
1: Thorngun mirg lhovchin jya gergin chemu argan tamzhin laga.
0: Zekho zong chimzin juye, mamang dimzhig steni jya danshi mamang dimzhig ba. Shiba gapo shtagmi wajya shtamhwe danshi jandar shkab zhig jie xiejwe ba. Kala rinbi zgindi khishig rgini rinzin ba. Pangdi jie xiejwe ba, agen rungu cekhul laga.
1: Re chukho namba, ta terang ga chafnung ga namba ndin so na, ta nanang ni zong da tingi. Zekho zong lhobso jiga shkichit cha, songa jantro nyanting kang orkil nyanjur steni ga, Kalungi da tingi, Sekhu Sachan dhig nachung shipa gangmung zik marchi yongdar tang. Yangna, wuk sojing rigni pashung dh marv shema arji chochug laka amagi da tingi nachung shipa kor zik lagbart ta sakin dhig tkhni g lopchar kor zik tisib g tam shipa gangmung zik tam shik chola shik da tingi taftu yinar. Ta talo zun tsona yang ngarjin rjiak chi da tingi Sekhu Sachan dhig rzong kong yong g xiang tang zhong du su su ge hou zha su su ge na chung xi pa gang meng zi ge chuo ni na chung xi pa sim qin de de mi da ding de reng ge ga tu ni chuo ni da ko su zun chuan jin na chi ge ni wo ge su jing ge ren de la hou zhong xie gu nu ni ge la kan ni ma ru xie ma ge nga su ge su jing ge ren nin de er jin zin tang da pu tong gu na yang ma wang wa ge ma ru da ta xie sung xie gu nu di mo ci ge yang sa ge nin din chuo nu ge da tang da ta wo ge wo gang jin ge ren nin de yang Sakil ghajian tang ghajian ghayang lalal hovjong tang. Kalung zham ghe chela, terang yena chaftun ba simchen de gojig da tangi tamshik namban de jandar mayin bar. Chaftun ghe nambi ta jachi zhigmaal hanji ghe nyalam tang bajiri.
0: Re, te na shuni kaartag jete chaftun shenken, chaftun ba chung chung ayang chung yam tsu. Bai ma lhanjib, shkarmu chigdun, pangmu ceftin, jala ghangda.
1: Chaftun ba chung chung tanzin pansu. Rgindin lhendrib, tamdin hrjib, kao trahi. Ya tsangmi, chaktun ba chong chong dataga gafsiz hira?
2: Ya, tatirang ginaab trahi shtagji kastag chongni nima, nor chabdenga cha chongni nima. Trahi tibzanga nima anda lakching chong gina, sa chashto milwarsim. Nima khar lor gong chgini, chonggag nam tirjin, giga lor gijin, kii gongo. Unan bi soka, kik nambag namni nirda songgan jali, sani singir donggan zomi, zamlanga nima win tak chikari, rrgi lhenba win tak chibjignu, 야 다 대통 잡직도 침돌은 거 마르티암도 지느리 치짬도 메나 머뜩 지느리 뜸 거 마 로르지 지느리 뜸 로르지 메나 젬마세리 회타르다 그때 나가리 거슴 와나그스 정러지 마이콘도 금금 쩍 사찬다니 그세르 땅르르 똥쯩 거 초라 속급 저딩 거 트니 머그시 거리니 똥로소 조식 땅 화인 잡스 땅 먹든 상마 치위르디 따따 섬마 치프르 용아 쯩미 히세드리 나이 니나 그 저좀 만족 심어 스파탐 캬산 요위 Tsechirtinyang lopchunggo lopchunggo yongchunggo yamtso yin. Tereng ngin dani mara shaychugo kapchunggo yina lopchui kachirtang zhiglanggo koni ni mara ndordi zimzikshil. Ktum shayig yakir nezo, di sochim chunggom kya namba, kya namba san jik zikdur demse, shindira ka jikse, mo tsamborgi jik tsugi. Na alung tige jik nyena, nga ra kumanyu ga nartumzgara, rimanyu yina zizik tuen jimekara, nga di suwapi charzg, kap suwapi stumzg shayti yonu, chunggo kongchen tango ötong bawe sechichig zoi kachweni hivsha zhanshzro yi loo namba. Diru nyek chikwaan dir ganglam chwengina, rgyakub tsangrig jin, kwaimjir gola jin, mergin ranyim jin, zamlong shadya jin la, gombir donjog poyi dizong dola chikm chwengina, ndi simbi fya shir jin tang, maung shi ardiyang tab shik gonari. Dakar san terang loma kaki ga, jingil yek gonu ga tukni chik fya lin jo jina, ka ngari shor zi me la mardola, jayo li kapur me la mardola, shukwa tukye rakka ni pari, sikir jo tukye kyang gu nin zui. Chirin jina, shor zi sa gyumong na napi log yonari, kapur ta gyumong na shari log yonari jara, loma ka khizga, ka tsinyang stum jana kik kui, nanzum tigzi shina shimlangi, lunya kinoa na gozongi, murgunu jado ka nabzigi, mamzano loka lakki nabjai, samgin yila chigmabchang, tengin laga chigmadin, nga maninu sayig lama yinari, jim maninu hami kajim yinari, shio akinna shepartong gonari. Jigten kamartay mortag gonari, ktam parchin dosta sang gonari, ton khuelig sambon chung gonari, li jimjigtan ambab gonari. Nyama karna sakhzir chekhsil inari, khwecha tina khidya chechi inari, tab khir jamsi tani gori, ton nora jamsi tani lin gonari. Tsamdani, loma nambi, shi kenshu tang nanga kenlong adag yagbor yagdina, nire rarun razg chung onunda chik shakan jigmanin, ni yasm omir jamsu taozg ki onunda chik shkamgan jigmanin. Tsamdani, Shepa tsiga tsumjuga, ten gilzha mulu etdera, jigim tar shendam gergin nambatang, topchuk yonkyo, shia tamchil yarngida tan payi prakhimundi shio.
3: Ya, tsama shetro delo, nga sechi lopchi samsum zinti loma wama lindribi, ngi terang dani shedju yena, korik zangda tang, songchub kukorni, tamtog tongtong nyan deni, getog tongtong bab deni, nga rangnya rango yongwi tamzik sheya, rangsha karka wawe songzik zhokna, kichir korik sergo nonda, shenne chen jikten zha, nangche che semche nyege chamnari, nda nyega tsue na, chikla chik tenzginu, rgala nyan tenzginu, tawo zhirji ka rabja tawo, chikme na mamchuni. Yepa samtsi ka thamgo tawa, chingme na mambar no, chami ki na re, da ye na nga chi, chen echen jikta na, songchub chetar jeko kase na, chir se na, gong samja chikji thani ko yo sa, cho dunja nyer ngi chasam tawe si, mandra zasam jingo kong, terchi naksam jingo kong, kutui kambab chob zhaga manche, mid mandra zasam ka yan chinda na, ziri mamtsan ni che wo laer desan randa, ngogay mamtsan ni terka lago ngonzin randa, manga zi yue na re, di tabka nga chi, nira kam chen da chosko manin ka samko, rang ka kanyi ka, ᱥᱟᱨᱯᱷᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱮᱢᱟᱫᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟ ᱥᱟᱢᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱛᱤᱥᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱪᱟᱪᱮ ᱱᱤᱠᱚᱵ ᱡᱚᱨᱜᱨᱤ ᱠ
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 마루 토크 촌차요니 너무 그 녀친 라트도도 대랑 센나니 마랑 하이니 천억 차와 랑바이니 키와 자친 되지 자드니 이관 잔춘 나니 가히요니 짐천 너머레 따뜻나 대랑이 카츠 섬 따르크 잠니 따르카로 카츠 시스에 야치 츠섬 버진더 강예즈나 파마라 게팅거 과전 세코노 더인 오, 다 진친 파마니라 촌나 파미 전 러리정 토너리 멍보가와 소노이너리 파마가와 진렌느 쳐 하튼 삼바 진년의 마르 파님 파마 진년의 마르 치 조치단바느 아미원너리 요나 하마메나 세짜니 요나라 예진의 마르 니마 하나 좌요의 마르 하마 하나 니와요의 마르 하마니까너리 노니타너리 르세니 쳔바빈 하미든 진니나마르 아간비 츠라니나 람노르나마르 세무 쳔껑여나라 하미츠 예란죽고너리 오다 진칭게기 남라츠나 마르 멤바세끈지노이너리 게기메나 나초 마르 멤바세 탐나마르 게깅거 칼라니나 나치 람 유관니너리 리라 데치는칸 하마에너리 일라 힙샤는 칸 게르게너리 젠첸더니기 쩨마진나 나초 뜨뜨 자힌종너리 징털 너즈고 고테남라 말라 나참메콘 시라 고카메비 자히호 자히데르 펜섬 투퍼호 과튼체
3: 드르죠 셴덥 기르긴남바 스마 쇼조데르 나노 세코종 과실 자데 자청 높춘거 로름지 즈라트비 호마 포모 집대인 오 다치 사랩 꾸만 그거 지기니 기스 어섭 저는 특가야질 팽웅 그대체모 마다 꾸거든 나모 파니질라 구사 호우치지 도사 마즈모 꾸장사 너 너티아제 그 파사 엔지노 다티아라 선치니 오 다티아는 거 니마부 까마부운디 니땀 거는 친 고브지 자랑 코라니 브지 스카 도마 그 카다이 야, 다 갑다 주지니 나치니 다르트 니몽군이 쯔마므즈 땡가 자시마므리자 만룹 찌기르긴 남비 아야르치게 메트토 호마무즈가 맘마 추원드가 마툴라 르게 차크 찬드가 마툴라 기르긴 나바지 누알응가 까칭가 샤코니 곰셔루 주칭가 함코니 능치메 납샤롱라 곰치메 나치냐 이달리 다마르 플라스 군지 마오젠젠지 Nyerta karsum ganam khan rao, rishkme namam jagzi. Tadusum tuk tuzun rao, rishkme namam barkzi. Yuhami yutkar nyon yuri, tongkar zukke shifshi. Ninkir kuhtubjag, tsemmog nichag. Nino ni maara, simno ni mabjila. Makhino nete marg namte nuta. Laloi nanga chukkijagi, chika kiswa nukjnuta. Tanghino wazgnu, jingnehtazunuta. Tanghoa nabaya chiu tushimpi warta. Арглабе нумбжини маркшара нумбурзини рангня рангфтали рангларан гтингога вендэнджэ сохниога силэмджэ ламаога дина кватэнджэ гэргэнтэ мэмбаси дэмирила хируси дихмурила кватэр кэржэрила тэнэджэнсонджэ бугусэрила дайэмабджэси манзэнгога мортгатэнгога дайшэ кэцгатэнджэгу тэнгэжэ мосэти джингтэр цумабжаки дэло
5: Yarego, ngano sejong manjo shimo shapa tamje pasani. Salo shongi, jeji to sheba chong chong rabla ngondoy. Ya, ta shin do pika chazgo nun, jin do pinyang tumzgo nun. Na chozgo rizina, wachi sejiru ni, song chibran jenzin. Na shego ne, na ya za juko lo chokchong, yen za jucho kan jenzir, sa kwa songgo kapdashil. Na shego ne, na... Ulka jangu ki gongwa jangu lo chonga jangu shim nyang ji jana chona. Da zangu semo gongwa nyami shiko rama thongwa dayi. Zeno lama chika shikza lama chami. Chikcha chungo lu zale ratomu kano lorkun. Hara ako yoko nyama toa de ponzum go nyama. Tungmar gyoro jongde me oti. Tungmar ginzum tukcha khole oti. Tungmar gyoro tumu khole oti. Dōng kā jāna sō jirūng nī shōng nī chīshā nā, dō jā chō ār nāng gā nā mē nā rī, dōng sā pā thā yā gō tsui nā rī, 那些你们承诺的那里，多你们这么诺的那里，也那里咋啦？那么啊，他们去弄弄弄弄，他们去都买，下土土土捏的呢，给土土土做的呢，是搞东尼些呢，哈拉去弄个，外国说几十年都，千秋龙金满牛，大金龙金满牛，哈嘛我孙中山呢，我从他们那个叫啥呢，就是孙中山呢，外国说几十年当官的。
6: 만치 조금 가루 지금 틈 자서 치치 조금 안에 일 좀 자서 치치 조금 좀 걸 사반 자서

0: 야 년이비 두고 총총소 다스타치 저거 산지 능진반 등기나 나총시비가 치크 찬총원이와 티바가 실린야 리에다나치 티바가 치크클럼 질리다 땅이 가나스트므라 시둥 리둥 레칭긴 라스과 망아즈게년나리 두고 총총성마게 영 다 예튼 뒤친 거 공성 등 젤리다 땅이 이런 거 파사 파일라송나 파마 등 아카 아니긴 글럼니 나스트므라 이런 거 파사 파이 그 레체 적진 거 응긴 망아즈 그 정주 넌지나 영 파마 담지 그 이런 거 파사 파이 그 타몽마이비 리니 영나 글러 등 알아영 대한치니 셰빠 대한치니 지나 영 같은 이월도 희고노가 레체 늑섬 등 제비 응긴 망아즈 요카 너 참아 영 그 조스브주 리드나 데는 그 티파 가시키는가 나스템즈그라 시종즈기 쳇다고 드시요 데나 조금 총총 참마그 나나 강안에나도 그 리드나 지 응마일란디가 땅아 럭실 땅 젤비 담지즈가니 유엘 리드나 담진디 카싱아 정우 땅 렘바 뜻익 조금 총총 참마그 녀비 쇼트 담진디 응원지가 왔음 이고즈기 증이 담진디는나 나칭이월도 희고노가 내일그라 하샤 차즈그스톤고요 그 디쇼가 삼지기 요과즈 통고
1: ジャンプ等レンバ。かな。あなずがた。ねがレンバズよきや。かげさちゃずぎりんよぐち。さわてらびしごにひてるむずが。だらかなおすんとごにてもずにゃったんす。レンバがとにゃとちが。おお、どとごま。ざやずでいんじるご。とじり。あれまらがぞに。 다 대름 가능이 흐세르 뇽뇽스 체리 아랑 그 조고 흐정우 요소 왔송스
2: 어 알어 니 대름 너무스 니 했당스야 너도고 쳐서고
1: 다지티노 다나요노 조고 흐정우가
3: 아지 아지 아지 너 흐세르야
1: 다지 랭갑스
3: 더니 글렘바그시죠
2: 오오 오나타 따롱요야 응아 따롱 뭐가 뭐가요
1: Tazi shetsi. Tani ta xiong wu duku arga tangi, arga yi lakana shingda kimetsi.
2: Chunda ta ngoma nye xsunum chen duku riya.
1: Azu kakwe ziga. Ayangzi nye yi da na ayangshi kori yunga si kunu ta chunda nda shen na ingirgo, ya ta ngoma shaga. Ani ki nyam guye la tangri. Tazi no, alembaga.
2: Ta lechukwe lechuk, nga tumu mazi kaga chechi a. Ani ga nyam guye ko, nyam guye. Ani ga xichi katapo nyam shumra, arda ka koro nyam kre ko ni, chukwa zungu ma ni.
1: Ta ziri, ta karni ga si ga kato xichi ga songi. Ta karni gi xirum ta adungu zga shza pi tangsi. Ta ni ta xichang uga xe jo. Yaru chukwa lemba. Tan di ani ga xir bishgono, wamba bishgono. Chu anigara, gnam ngombu hanchini xinaz yonu margu. Gati bzigini aniga gung kinda yotangna? Aniga jab chiga yunga. Arangranga gotsitzi nyamgu ila ta chiran yuya. Taziri kachli yinu. Glemba gsechu.
2: Tutali, tutali zina. Yotsil chishi yinu tingu. Wak xam jizgimi, ongichu nahkya gona nahkya.
1: Taziri, ta karnigi nargindri chatangi wasonsi. ngoma nyakhu ni madun ja odu khu chi madun zunu da chama abdani khani ga sungi chang mangura khjing u ge sema ya ta galem ba ka gun gu khsi ge chi yug ge itanga ta khsir gu ban de nga gan sona mara chaz ge a kar gu ta thab ge ta thing go ge ra de ziri хчэн уг сема гөрджиг тэнтэнс я гөрджи чэзгинина ачи мэтэт стамдиланэн юэко о хчэн уг карва кэрге ширасуми ордунцана биёнуг хсир омбакэнгу сача жэнзга апитэни тани танин кашин горнужгини кэрге чуку лэмбагэцва сонзгия хчэн у лэмбагэцва сонми Ha, Chokolemba, Nyaman Dachongi Xiga Tsongzga Argazi Jigjise Gwara. Ta Gormu Tsigizg Mandangi ya. Yangmana Aniga Tsongi, Darong Xir Tsigizg Lengwana Mana. Xichang Uga Tagi, Ka Yega Giri, gu yuwa de ju stam te gi chi xie nu ka lem ba ta ni zhang mu yin na
2: o de zi ra ke me ke gu ngo ma ke me ke chi chong chen zi ji guo ji da wa ke ani ga yo nu da xi ri ni ya ren ge xi chi mu zu gu na de mu zu gi che ra song gu de zi nu xi ng mer ga na ra ga ka zi gi ri zhi gu lem ba de da ngo ma jian ge ni zu xi ren zhang zha de gu da xi ri ya ya Da aniga nginzaga kachiri iyo ka, da aniga nyamchige lingganju. Yotlang itangi nyanyi, ngituku lemba kisaganju nyanyi, aniga lingganju ri. Da ziri niga kachami, nginga donza di da xir wamba gangu lingga songsi. O da songi xichik diri da wamba gangna yochi. Da xichin uxichu. Ni chu ngo ma rang ge li tup ge zhu gu ge san bi zong yu qin de ye su yu ni a da wen ba yu nu chu ra an yi ge ma tu ma xi ge da wen ba geng ao song ni ko ta ga qi ji dang zi de zi xian nu a lian ba de gu rang a ge ge song o ge chu na jia na zhu gu ni wen ba lu gui ra xi ma tu ge de ge gu na ni dong tu zi ni chu nyam gu ye ji re la ma ra a ni ngo ma ma xi gu Kandam, nguwambu ndu.
1: Da ziri, tsinga naganani zhigdansi. Xichangu ga gani xichigshtungji. Da chura aniga mashtugu, xina ni xichigarami. Da lorjiga karsung chamikulusungu, kutaga chishkitangna yin. Ya, da tamuzgayna aniga arjawu ga chunganju, dondaganda sara garashig yil. Oli, da ziri, galemba ga ganyakungni chali, Satana abzhiga unuga arjiawuga chunga wasungi. Da tuandaka ngonjiga warsam changma arjiawu nyansha izi. Arjiawuga di tisamzga shamuzga tangi da tangi. Ya, tuandaka di tarung shtagshil namuzga yegwag. Da zi shenu, xchanguga yang sema aga yotubzga chani. Wdenga denga jowulak ngomar, ngomar. Ngin dangzga jamna, xir chusaga nita na ta lhazga yo ya. Lha dekhshin dhe jinata sara gara inari. Da zi xe nu rjao xe jo. Da tuandag gazgir. Ya ya ya. Da na chi di tsuzg hrtan ke la. Naka lhan dhe juye ya. Da ziri da ganira di tsul hrtan kel yitang zi. Xchon u ari ma arang yu sungi. Arang hargina xe jo. O apa, sangni na xirum dhan jina naka lhan dhe juye xo cha. Sangnyin chu lhaz gji na ma chukwa. Gati ngal gha xir wamba gungu ta tuandang cari da chi cienjiga xiga xil gyabdang nargu. Da zi no hargin zha ranga waga xgacha tapa xiong tangsi. Da ni da nyinzi ka xugpa da hawa niga arima lama langi ngana ngacik nanga yungi. Xangshtam aruaz ga kuxtungzik nanga ranga hargin zuga zhigdangi. Da da zi zi. Apa tuandag chizgwitang nara chung guma ningu ju shtakam balma nina a. Gati xirum si ki songzi zi tangna, xie xie ju, ga lemba ga ki song nara dazi shola tangra chuk. Da ziri da, hargin da karnigi shkacha cikhtuwa zhigi, da hargin naga bi dazi. Shkab di da, ga lemba ra yaw kurtang jiwa naga cik nanga tuan tangsi. Naga cik nanga tuan ni da kachi naga la jamjig siri. Xir wamba gangu du ngoma sizgi che songni na la cheki sawuzgi songgo ge zishi no. O da xingxtam gangang na ni daunu ge xchangu ge hargingan da zizgi. O xir wamba gangu du galemba ge che songzgi ya. Da zishi no dar jawu gra shichu. Ya da lagra song juan tang ta. Xir wamba gangu galemba chi che songzga. Da chok shi shuk chapan babka. Da zi no. Da lemba garan dungzg jabtangi. Ngambazga arunguzg tentangi. Da njigtin kamda na ngoma li erjimri dhu kuchig mek. Re, da ngara shi gag denbar, chachura shi gag denga, mardin no da ngoma landar ya, landi kotaga adzin shek koga. Ngi shungstam da shiga tara ardu gtang atang ata, Chachi nga xtabji na xtabji na, chachu osa. Da ziri, laga nizga zungi, xangstam ta shigyu yoko nushkawa, хчун варима унгиллаггэ энд шигнэн маргуаро лашхуатара арынгэнгу чигу юнэрго тэзину тагалемба ботхуна юнэр чигикнара макуга шэнгтмөрват не шигдэнс не шигичэн мангура таранга нэгнадаунуга хчун харгын одул мацга олурдига хартмнэни хэ болонсгя шкап титар жоудуку ям царсунги Та тунг чин аргапут ихси чину аргапут ита даги сецгя я чоку чонсон цамаг шиптэн юнгу хачэн хчэн ун кипамен хачэн лэмбун лэмбумен хачэн хчэн у кикерна паргин тви сосил там зи шетэн нужгни аржаугын штамт конужгни не гоёчин тэнгэна арнгал махчай харгин жани глэмба нига Сергей Умбакунгушени, Араган Синтангзия.